0: Gusto kong makatanggu.
1: Nhloko eka xiyenge xa IDEC u to vona karisile emahlweni ka khomixini ya madlangara ku sungula hi ravumbirhi. Xiyenge xa mapurasi ma mimova eka xifundzankulu xa KwaZulu-Natal ya vikiwa ku va ya koka xilogweni lawuni yin'wana le ka awara ya
0: nkoka. Banani.

0: Nantaka technology siku tsineta eku swina hina misava hinkwayo jikelela engisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM rito. Tisela wona andle ka ribengo kumbe ku vuyamela eka rihlangu ti ro karhi. Mahungu eka GCRFM na lunghelana levani.
1: Ndzi khensile swinene ku seriwa nkarhi ntswalo yin'we mahungu ya awara ya 11 eka GCRFM rito ra rixaka mikiseri rixile. Ku kumekile ntsumbu wu cukumetiwile kusuhi na xitixi xo chela mafurha etindhawini ta Shawela Block 23 hi ku ya hi swiviko swo boxa leswaku vaxisati u kumekile hundzile emisaveni eka mixo namuntlha hi ku ya vuxokoxoko va xiyenge xa xiphorisa va tsutsumerile ka xivandla xa mhangu naswona vulavisisi bya karhi ku ya emahlweni naswona vaaki va tlhela va lemukisiwa ku va papalata ku hangalasa mahungu lawa ya nga riki na ntiyiso. Vanhlangano wa ku timela wa Eyes of the Nation va vula leswaku va lemuka hi ku khomiwa ka vahehleketeleriwa eka milandzu leyi fambelanaka na ku xanisiwa ka vana hi swa masangu. Murhangeri wa nhlangano Fane Gopa u vula leswaku ku khomiwile muntshwa wa 16 wa malembe hi vukhale hikuva a pfinyile vamakovo yena vambirhi un'we wa nhwenyana wa malembe ya 12 hi vukhale kasi wa jaha wa nhungu wa malembe hi vukhale. Gopa vula leswaku vana va fanele ku va va hlayiseka loko va ri makaya na ku va koxa leswaku voko ra nawu ri fanele ku va ri nyika nxupulo wa ku enela eka vahehliwa lava xanisaka vana eka mhangu yin'wana. Muhehleketeleri wa malembe ya 42 hi vukhale hi loyi a nga khomiwa etindhawini ta Tzaneen i swihehlo swa ku pfinya n'wana wa 6 wa malembe hi vukhale. Mboni yo sungula ya mfumo Bethuel

kereka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu.

belekelelishwa she le sha tshwa belekelelishwa ngati ya batswatsi se hlanganisa ke shona xi hiswa yini xi hiswa yini bodon xi hiswa yini so bodon manta ku vanhu vo fanatsana valava va gweviwe a va n'wi gwevi hambi vo n'wi nyika life sentence a hi probleme a va n'wi gwevi n'wana loyi a ta kota ku sala a kula kahle inkomo a mi ri na papazita aka xikokwana danke.